Obet me who be ne. Ochna yesi oni hobi o. Me bia na banta bi na esi mumu mie no ntem. Odi abufuo ki ki ki ki ki. Ochna oni ho a den na obe. Obe su su a obe jai. Odo na ye wate o time dia. Enfa mbu mai.